Startautiskās sieviešu dienas saknes meklējamas strādnieku kustībās 20. Gadsimta mijā. Kustības aizsāka aktīvisti. Amerikas Savienotajās valstīs tekstilrūpniecības strādnieces cīnījās par labāku atalgojumu, īsāku darba laiku un tiesībām balsot. 1908. Gadā 15 tūkstoši strādnieču devās demonstrācijas gājienā pa Ņujorku. Nākamajā gadā tika atzīmēta pirmā Nacionālā sieviešu diena. Tomēr tā pa īstam ideja par sieviešu dienu attīstījās tieši Eiropā. 1910. Gadā Kopenhāgenā uz svarīgu konferenci pulcējās sievietes, kas iestājās par sociālismu. Tajā vācu aktīviste Klāra Cetkina nāca klajā ar vērienīgu ideju. Katru gadu visās valstīs atzīmēt Starptautisko sieviešu dienu. Kāpēc? Lai apvienotu sievietes no visas pasaules cīņā par balstiesībām, vienādu atalgojumu un taisnīgiem darba apstākļiem. Konferences dalībnieces viņas ideju pilnībā atbalstīja. Pirmā oficiālā Starptautiskā sieviešu diena tika atzīmēta gadu vēlāk, proti 1911. Gadā. Tā tika svinēta vairākās Eiropas valstīs, tostarp Austrijā, Dānijā, Vācijā un Šveicē. Vairāk nekā miljons sieviešu un vīriešu izgāja ielās, lai aģitētu par sieviešu balstiesībām un darba tiesībām. Tad pienāca 1917. Gads, kas mainīja pilnīgi visu. 8. Martā Petrogradā, tagadējā Sanktpēterburgā, strādnieces pameta savas darba vietas un izgāja ielās. Viņu prasība bija vienkārša. Viņas gribēja maizi un mieru. Strādnieces protestēja pret karu, badu un apspiešanu. Dažu dienu laikā viņu rīcība aizsāka Krievijas revolūciju. Tā paša gada beigās Krievijas sievietes ieguva balstiesības. Par godu šim notikumam 8. Marts tika izraudzīts par Starptautiskās sieviešu dienas oficiālo datumu. Taču oficiāli šo dienu Apvienoto nāciju organizācija atzina tikai 1977. Gadā. Pēc Otrā pasaules kara cīņa par līdztiesību kļuva par jaunās Eiropas neatņemamu sastāvdaļu. 1957. Gadā ar Romas līgumu, proti Eiropas Savienības dibināšanas dokumentu, tika ieviests princips, ka vīrieši un sievietes par vienādu darbu saņem vienādu darba samaksu. Dzimumu līdztiesība savienībā bija svarīga jau pašos aizsākumos. Vairāku desmitgažu laikā Eiropas Savienība ir pieņēmusi politikas nostādnes attiecībā uz dzimumu līdztiesību darbā, vecāku atvaļinājumiem un ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanu. Taču ceļš uz progresu nekad nav gluts. Sievietes par vienādu darbu joprojām saņem mazāku atalgojumu nekā vīrieši. Viņas nav pietiekami pārstāvētas vadošos amatos. Daudz sieviešu joprojām pieredz ar dzimumu saistītu vardarbību. Eiropas parlamentam pēdējos gados ir bijusi būtiska loma Savienības cīņā par dzimumu līdztiesību. Nozīmīgs solis tika spērts 2023. Gadā, kad Eiropas Savienība pieņēma saistošas noteikumus par darba samaksas pārredzamību. Pirmo reizi vēsturē uzņēmumiem būs jāsniedz pierādījumi par to, vai sievietes un vīrieši par vienādu darbu saņem vienādu atalgojumu. Parlamentam ir arī bijusi vadošā loma ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanā. Pēc gadiem ilgiem parlamenta aicinājumiem Eiropas Savienība pievienojās Stambulas konvencijai. Tas ir nozīmīgs līgums, kura mērķis ir izbeigt vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē. Konvencija stājās spēkā 2023. Gada 1. Oktobrī, lai gan vairākas Savienības valstis to nebija individuāli ratificējušas. 2024. Gadā parlamenta deputāti paveica ko nebijušu. Viņi pieņēma pirmo Eiropas Savienības tiesību aktu, kura mērķis ir apkarot vardarbību.

pret sievietēm un vardarbību ģimenē. Tas bija nozīmīgs solis uz priekšu. Pavisam nesen, 2025. gada novembrī, parlamenta deputāti aicināja Eiropas komisiju izstrādāt jaunu, vērienīgu dzimumu līdztiesības plānu, kas aptver 2026. Līdz 2030. Gadu. Deputāti prasīja stingrāk vērsties pret vardarbību dzimumu dēļ, uzlabot sieviešu piekļuvu veselības aprūpē un panākt taustām progresu darba samaksas atšķirību novēršanā. Viņi arī brīdināja, ka sieviešu tiesības ir jāaizsargā, pat ja dažas valstis pret līdztiesību iebilst. Eiropas parlaments ir arī strādājis pie tā, lai palielinātu sieviešu pārstāvību politikā. 1979. Gadā, kad notika pirmās tiešās vēlēšanas un Simona Veila tika ievēlēta par Eiropas parlamenta priekšsēdētāju, tikai 16% parlamenta deputātu bija sievietes. Šodien sieviešu īpatsvars ir palielinājies līdz gandrīz 40%. Tādējādi Eiropas parlaments ir kļuvis par vienu no dzimumu ziņā visvienlīdzīgāk pārstāvētajiem parlamentiem pasaulē. Katru gadu ap 8. Martu Eiropas parlaments rīko īpašas debates un pasākumus, lai kārtējo reizi apliecinātu savu apņemšanos veicināt dzimumu līdztiesību.

kandidātu ievēlētu, viņam ir vajadzīgs absolūts balsu vairākums. Tas nozīmē, ka viņam ir jāsaņem vairāk nekā puse no visām aizklātā balsošanā nodotajām balsīm. Pēc tam par ievēlētiem tiek pasludināti ne vairāk kā 14 kandidāti, kuri pirmajā balsošanas kārtā iegūst absolūtu balsu vairākumu. Ja ievēlēto kandidātu skaits ir mazāks par aizpildāmo vietu skaitu, ar tādiem pašiem nosacījumiem notiek otrā balsošana, lai aizpildītu atlikušās vietas. Ja ir vajadzīga trešā balsošanas kārta, kandidātus ievēlē ar relatīvu balsu vairākumu. Proti, par priekšsēdētāju vietnieku tiek ievēlēts kandidāts, kurš saņēmis visvairāk balsu. Retos gadījumos, kad vairāki kandidāti ir ieguvuši vienādu balsu skaitu, ievēlē gados vecāko kandidātu. Tagad zinām, kā tiek ievēlēti priekšsēdētāju vietnieki. Aplūkosim tuvāk viņu pienākumus. Priekšsēdētājs 14 vietniekiem deleģē konkrētus uzdevumus. Vietnieku galvenais pienākums ir vajadzības gadījumā palīdzēt priekšsēdētājam un pārstāvēt un aizstāt viņu. Piemēram, vietnieki var vadīt parlamenta plenārsesijas. Viņi var atklāt, slēgt vai pārtraukt sēdes. Šo sēžu laikā viņi uztur kārtību, dod vārdu parlamenta deputātiem, slēdz debates, izvirza jautājumus balsošanai un paziņo balsošanas rezultātus. Priekšsēdētāju vietnieki var arī pārstāvēt parlamentu starptautiskajā arēnā, svinīgos pasākumos un administratīvos, juridiskos un finanšu jautājumos. Tas bieži ietver ārvalstu apmeklējumus un tikšanās ar citu iestāžu pārstāvjiem. Priekšsēdētāju vietnieki ir arī Eiropas parlamenta prezidija sastāvā. Prezidijas ievieš noteikumus, kas nodrošina raitu parlamenta darbību. Tas arī sagatavo parlamenta budžeta projektu un pieņem lēmumus par administratīviem, personāla un organizatoriskiem jautājumiem. Izvēlo

sākumā. Dienvidslāvija bija socialistiska federācija, ko veidoja sešas republikas – Slovēnija, Horvātija, Bosnija un Hercegovina, Melnkalne, Maķedonija un Serbija. Tā sāka sabrukt pēc sava ilgadējā līdera Josipa Broza Tito nāves 1980. Gadā. Tito bija izdevies uzturēt trauslu mieru starp dažādām etniskajām grupām Dienvidslāvijā. Tomēr pēc viņa aiziešanas mužībā pastiprinājās nacionalistisks noskaņojums un palielinājās politiskā nestabilitāte. 1991. Gadā Slovēnija un Horvātija pasludināja neatkarību. Uz šo notikumu vardarbīgi reaģēja Dienvidslāvijas tautas armija, kuru galvenokārt kontrolēja serbi. Drīz šis konflikts izplatījās uz Bosniju un Hercegovinu, kas bija etniski daudzveidīgākā no sešām republikām. Tajā līdzās dzīvoja Bosnijas musulmaņi, horvāti un serbi. 1992. Gadā Bosnija un Hercegovina pasludināja neatkarību, kas noveda pie brutāla un sarežģīta kara, kurā bija iesaistītas vairākas puses. Bosnijas serbi, kurus atbalstīja Serbijas valdība un Dienvidslāvijas tautas armija, centās izveidot Lielserbiju, veicot etnisko tīrīšanu to kontrolētajās teritorijās. Bosnijas austrumu pilsēta Srebrenica kļuva par kara brutalitātes simbolu. Apvienoto nāciju organizācija 1993. Gadā to pasludināja par drošības zonu. Tai bija jābūt brīvai no bruņotiem uzbrukumiem un naidīgām darbībām. Neraugoties uz to, Bosnijas serbu spēki aplenca anklāvu, liedza piekļuvi pārtikai, medicīnas precēm un humānajai palīdzībai. 1995. Gada jūlijā situācija Srebrenicā sasniedza lūzuma punktu. Pilsētu pārpildīja tūkstošiem bosniešu bēgļu, kuri bija atbēguši no apkārtējām teritorijām. Tajā valdīja bezspēcība un liels pirmās nepieciešamības preču trūkums. 1995. Gada 11. Jūlijā Bosnijas serbu spēki ģenerāļa Ratko Mladića vadībā ieņēma Srebrenicu. Srebrenicā izvietotais Nīderlandiešu ANO miera uzturēšanas bataljons nespēja novērst šo ieņemšanu. Tai sekoja sistemātiska bosniešu musulmaņu vīriešu un zēnu nonāvēšana. Savukārt sievietes, bērni un veci cilvēki tika piespiedu kārtā izvesti no teritorijas. Dažu turpmāko dienu laikā Srebrenicā un tās apkārtnē tika noslepkavoti aptuveni 8000 bosniešu musulmaņu. Galvenokārt vīrieši un zēni. Upuru līķi tika aprakti masu kapos. Daudzi no tiem vēlāk tika ekshumēti un pārabedīti, mēģinot slēpt pierādījumus par genocīdu. Tūkstošiem sieviešu bērnu un vecu cilvēku tika piespiedu kārtā deportēti un ap 20 līdz 50 tūkstoši sieviešu un meiteņu cieta no seksuālas vardarbības. Startautiskā sabiedrība novēloti reaģēja uz zvērībām Bosnijā. Tomēr notikumi Srebrenicā šokēja pasauli un spilgti parādīja, ka ANO miera uzturēšanas misija ir cietusi neveiksmi. Reaģējot uz notikumiem, NATO veica gaisa triecienus Bosnijas serbu pozīcijām. Rezultātā 1995. Gada decembrī tika noslēgts Daytonas miera līgums, ar kuru tika pielikts punkts Bosnijas karam. Tika izveidots starptautiskais kara noziegumu tribunāls bijušajai Dienvidslāvijai. Tā mērķis – veikt kriminālu vajāšanu saistībā ar kara noziegumiem, kas Balkānu konfliktu laikā pastrādāti bijušajās Dienvidslāvijas republikās. Kara noziegumu tribunāls 2001. Gadā nosprieda, ka Srebrenicas slaktiņš ir uzskatāms par genocīdu, un vairākas vainīgās personas, tostarp Ratko Mladičs un Radovans Karadžičs, tika notiesāti par viņu lomu šajos zvērīgajos noziegumos. Eiropas parlaments 2009. Gadā pieņēma rezolūciju, kurā nosodīja genocīdu Srebrenicā. Parlaments pieminēja upurus un pauda solidaritāti

0: sola voce. 6023.
1: Ja esi gados jauns satura veidotājs, izpildītājs, filmu veidotājs vai rakstnieks, šis raidieraksts ir domāts tieši tev. Vai vēlies uzzināt, kā Eiropas Savienība var tev palīdzēt iedzīvināt tavu radošo ideju? Tad tev jāiepazīst Eiropas Savienības programma Radošā Eiropa. Programma, kas veicina radošumu. Tai ir atvēlēti gandrīz 2,5 miljārdi eiro, un programmas mērķis ir aizsargāt, attīstīt un veicināt Eiropas kultūras mantojumu un daudzveidību. Radošā Eiropa palīdz kultūras un radošajām nozarēm, jo īpaši audiovizuālajai nozarei atgūties pēc COVID-19 krīzes. Tā palīdz šīm nozarēm kļūt iekļaujošākām, digitālākām un vidē draudzīgākām. Neatkarīgi no tā, vai esi gleznotājs Parīzē, komponists Liepājā vai horeogrāfs Kopenhāgenā, Radošā Eiropa ir tava programma. Kā īsti programma darbojas? Programmai Radošā Eiropa ir trīs galvenie atzari. Mediju atzars, kultūras atzars un starpnozaru atzars. Aplūkosim tos sīkāk un sāksim ar mediju atzaru. Tas nodrošina atbalstu Eiropas kino un audiovizuālajām nozarēm visos darbības posmos. Piemēram, aizvadītajos gados tas nodrošināja finansējumu, spēju uzlabošanai un audiovizuālās jomas speciālistu apmācībai, kas notika kino pavasara atvērtajā darbnīcā Krakovā, Polijā. Mediju atzars nodrošina atbalstu arī kino festivāliem. Piemēram, Lisabonas starptautiskajam neatkarīgā kinofestivālam Indija Lisboa un Tbilisī starptautiskajam dokumentālā kinofestivālam Cinedoc Tbilisī. Šajā atzarā tiek atbalstīti projekti ar Eiropas dimensiju, lai veicinātu starptautisko sadarbību, mobilitāti un projektu nonākšanu tirgos aiz valsts robežām. Programmā liels uzsvars likts uz tādu jauno tehnoloģiju un iniciatīvu izmantošanu, kas Eiropas audiovizuālās nozares padara vidē draudzīgākas. Ja tu studē kinematogrāfiju, izstrādā datorspēles vai raksti scenārijus, mediju atzars var palīdzēt tavu vēstījumu nodot plašākai auditorijai dažādās vietās. Mediju atzaram ir četras iespējamās finansējuma daļas – saturs, uzņēmējdarbība, auditorija un politikas atbalsts. Satura daļa ir paredzēta darbībām, ar kurām veicina pārrobežu sadarbību starp producentiem un satura veidotājiem. Ar to stimulē arī inovāciju, kas var būt saistīta ar saturu, uzņēmējdarbības modeļiem un tehnoloģijām. Atbalstu var saņemt kopražojumiem un dažādu projektu attīstīšanai, piemēram, televīzijas un tiešsaistes saturam, kā arī videospēļu un vizuālās realitātes satura izstrādei. Uzņēmējdarbības daļā tiek veicināta uzņēmējdarbības inovācija, talanti un izaugsmes potenciāls visā Eiropas audiovizuālajā nozarē. Šīs finansējuma daļas iniciatīvu mērķis visbiežāk ir veicināt mācīšanos un dalīšanos ar zināšanām, kas ļautu šai nozarei darboties pārrobežu mērogā. Katru gadu šādi tiek apmācīti 2400 profesionāļu, liekot uzsvaru uz mentorēšanu, kā arī digitālajām un videi draudzīgākas dzīvošanas prasmēm. Ar mediju atzaru palīdzību gadā tiek atbalstīta vairāk nekā 300 audiovizuālo darbu izplatīšana ārpus to tapšanas valsts robežām. Trešā atzara daļa – auditorija – ir saistīta ar jauniem veidiem, kā piesaistīt auditoriju, jo īpaši gados jaunākus skatītājus. COVID-19 krīzes dēļ cilvēki tagad kino biežāk skatās digitālajās platformās, nevis kinoteātros. Tieši šī finansējuma daļa ir paredzēta tam, lai palīdzētu audiovizuālajai nozarei pēc iespējas labāk izmantot digitālā tirgus iespējas. Šādi ir iecerēts palielināt apmeklētāju skaitu pasākumos un dažādās platformās, un sekot līdzi skatītāju paradumiem. Šajā daļā ir iniciatīvas, kas saistītas ar izglītību kinojomā, kultūras satura subtitrēšanu un Eiropas kino tīkliem. Visbeidzot, ar politikas atbalsta daļu Visās Eiropas Savienības valstīs tiek nodrošināta vienāda pieeja audiovizuālās politikas jautājumiem. Tas tiek panākts, organizējot dialogus par noteikumiem, analizējot audiovizuālo ekosistēmu un tirgus tendences, konsultējoties ar ieinteresētajām personām un organizējot informatīvus pasākumus. Esam nonākuši līdz otrajam atzaram – kultūrai, kas aptver visas kultūras un radošās nozares, izņemot audiovizuālo un kino nozari. Runa ir par mūziku, literatūru, arhitektūru, kultūras turismu, kā arī izpildītāju mākslu un vizuālo mākslu. Būtībā šajā atzarā tiek nodrošināts finansējums sadarbības projektiem pārrobežu mērogā. Tātad, ja tu, piemēram, studē aktieru mākslu Triestē un vēlies sadarboties ar citiem māksliniekiem Atēnās un Orhusā, tad šis radošās Eiropas atzars ir domāts tev. Ar kultūras atzara palīdzību tiek īstenotas īpašas iniciatīvas par izcilību un radošumu, piemēram, balvas literatūrā, mūzikā, arhitektūrā un citās jomās. Šajā atzarā tiek atbalstīts arī mobilitātes programmas. Tas nozīmē, ka vari saņemt palīdzību ceļošanai un darbam ārzemēs, kur vari paplašināt savu auditoriju un mācīties no citiem. Šādas lieliskas iespējas piedāvā, piemēram, programma Kultūra virza Eiropu. Tā ir iniciatīva, kurā mobilitātes dotācijas piešķir māksliniekiem un kultūras jomas profesionāļiem no visām 40 radošās Eiropas valstīm. Tas ir kaut kas līdzīgs programmai Erasmus kultūras jomā – ceļošana, dzīvošana un unikālas sadarbības iespējas. Lūk, ko par šīs programmas iespējām saka Katie Lovrija, kas ir radošās Eiropas īrijas biroja vadītāja.
2: If you want to develop your practice,
1: ja vēlies pilnveidoties kā mākslinieks vai kā organizācija izvērst savu darbību starptautiskā vai Eiropas līmenī, šis ir ļoti labs rīks, ko var izmantot, lai izmēģinātu kādu partnerību vai modeli. Daži izvēlas doties īsākā ceļojumā, citi dodas prom uz ilgāku laiku. Programma ir ļoti elastīga, un tajā nav riskanti iesaistīties. Ja vēlies izvērst savu darbību kādā jomā, šī programma var būt labs atspēriena punkts.
2: This can be a good starting point.
1: Trešais atzars ir starpnozaru atzars. Tas attiecas uz projektiem, kas ir cieši saistīti ar inovāciju un sadarbību starp dažādām nozarēm un pielāgošanos digitālajam laikmetam. Izmantojot, piemēram, radošās inovācijas laboratorijas, ir iecerēts palīdzēt kultūras un radošajām nozarēm kopīgi risināt problēmas un atrast inovatīvus risinājumus. Tāpēc šajā atzarā tiek finansēti projekti, kuros radošums apvienojas ar tehnoloģijām vai kuros savies dažādi mākslas veidi. Piemēram, ja tavā projektā teātris ir apvienots ar virtuālo realitāti, mākslīgais intelekts ar mūziku vai videospēles ar literatūru, tad atbalstu tam vari saņemt tieši no šī atzara. Protams, tev rodas jautājums, kā varu iesaistīties. Neatkarīgi no tā, vai esi students, jauns satura veidotājs vai profesionāls mākslinieks, tev jāzina trīs lietas. Pirmkārt, seko līdzi jaunākajai informācijai par konkursiem. Tos internetā regulāri publicē Eiropas Izglītības un kultūras izpildu aģentūra. Šajos konkursos var piedalīties privātpersonas, grupas un organizācijas. Un tur atradīsi visu informāciju, kas tev vajadzīga, lai realizētu savas idejas. Otrkārt, veido kontaktus. Radošās Eiropas birojas tavā valstī var sniegt ieteikumus, kas palīdzēs saprast kritērijus, uzrakstīt spēcīgu pieteikumu un kļūt par daļu no iespējamo sadarbības partneru tīkla, kas strādā visā Eiropas Savienībā. Treškārt, uzdrošinies sapņot par lielām lietām. Programma Radošā Eiropa ir par domāšanu ārpus rāmjiem un stereotipu laušanu. Neatkarīgi no tā, vai tavs darbs veicina pārmaiņas sabiedrībā, pārrobežu sadarbību vai dažādu kopienu vienotību, šī ir tava programma. 2024. Gadā Eiropas komisijas Radošās Eiropas nodaļas vadītāja Judīte Vidkoka atbildot uz jautājumu par programmas ieguldījumu labākas nākotnes veidošanā, sacīja.
3: We first spoke about the mission of the program.
1: Mēs iepriekš runājām par programmas misiju, un es teicu, ka tā ir kultūras mantojuma saglabāšana. Tātad mēs strādājam, lai to saglabātu, bet man šķiet, ka vēl svarīgāk ir strādāt mūsu nākotnes labā. Kultūra mums visiem ir gēnos, un mūsu kopīgā mantojuma izmantošana, lai radītu jaunas izpausmes un piešķirtu tam jaunu nozīmi, manuprāt, ir ļoti svarīga nākamajai paaudzei.
3: I think is extremely important for the next generation.
1: Programma Radošā Eiropa ir kas vairāk nekā finansējums. Tas ir apliecinājums, ka kultūra ir svarīga, ka tavas idejas ir vērtīgas un ka Eiropa iegulda sava radošuma nākotnē. Programma dod iespēju talantīgiem cilvēkiem, sargā kultūras daudzveidību un palīdz radošām idejām uzplaukt pāri valstu robežām. Ja zīmē, raksti, iedziedi vai programmē savu nākamo meistardarbu, tad zini, ka esi daļa no radošu cilvēku kopienas, kas aptver visu Eiropu. Un Eiropas Savienība ir gatava tevi atbalstīt. Lai uzzinātu vairāk par šo programmu, dodies uz oficiālo Radošās Eiropas vietni vai uz vietējo Radošās Eiropas biroju savā valstī. Var gadīties, ka nākamais dzīves pagrieziens ir tuvāk nekā tev šķiet. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.

0: Evropsko unijo in Mercosurom je občutljivo vprašanje, ki ga je treba obravnavati previdno. Nihče ne more z zagotovostjo trditi, kako dolgo bo še trajalo, da se doseže dogovor o vseh vidikih partnerstva. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
1: Laiks balsot. Šogad, no 6. līdz 9. jūnijam, miljoniem Savienības iedzīvotāju piedalīsies Eiropas vēlēšanās, lai palīdzētu veidot Eiropas Savienības nākotni. Eiropas parlaments ir vienīgā pilsoņu tieši vēlētā Savienības iestāde, un Eiropas vēlēšanas ir viens no pasaulē lielākajiem demokrātijas pasākumiem. Šajā raidierakstu sērijā detalizēti skaidrosim visu, kas jāzina par gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Šajā reizē aplūkosim balsošanas kārtību Eiropas vēlēšanās. Reizi 5 gados Savienības iedzīvotāji ievēla savus pārstāvjus Eiropas parlamentā – Eiropas parlamenta deputātus. Šogad tiks ievēlēti 720 deputāti. Tas ir par 15 deputātiem vairāk nekā pašreizējā parlamenta sasaukumā, kas strādā 705 deputātu sastāvā. Balstoties uz līdzsvarotas proporcionalitātes principu, katra valsts ievēl atšķirīgu deputātu skaitu. Proti, valstis ar lielāku iedzīvotāju skaitu ievēl vairāk deputātu, un katrs deputāts no lielākas valsts pārstāv vairāk cilvēku nekā deputāts no mazākas valsts. No vienas valsts var ievēlēt ne mazāk kā 6 un ne vairāk kā 96 deputātus, kas pārstāv savas valsts pilsoņus. Balsošana Eiropas vēlēšanās katrā Savienības dalību valstī notiek nedaudz savādāk, taču pamatprincipi ir visām dalību valstīm vienādi. Daudzās Savienības dalību valstīs vēlētāji var balsot par politisko partiju, par individuāliem kandidātiem vai par abiem. Eiropas vēlēšanās tiek izmantota proporcionālas pārstāvības sistēma. Tas nozīmē, ka vietu skaits Eiropas parlamentā, ko partija iegūst, ir tieši proporcionāls par šo partiju nodoto balsu skaitam. Bet kam tad ir tiesības balsot? Eiropas vēlēšanās var piedalīties, ja esi Savienības dalību valsts pilsonis un esi sasniedzis tavas valsts noteikto balsstiesīgo vecumu. Lielākajā daļā dalību valstu balsstiesīgo vecums ir 18 gadi. Austrijā, Beļģijā, Maltā un Vācijā pilsoņi var balsot no 16 gadu vecuma, savukārt Grieķijā no 17 gadu vecuma. Turklāt Savienības dalību valstu pilsoņiem, kuri pastāvīgi dzīvo citā Savienības dalību valstī, ir tiesības balsot vai nu savā izcelsmes valstī vai dzīvesvietas valstī, taču balsot drīkst tikai vienā valstī, ne abās. Tad kāda ir balsošanas kārtība Eiropas vēlēšanās? Ierodoties vēlēšanu iecirknī, saņemsi politisko partiju iepriekš sagatavotus savu kandidātu sarakstus. Izvēlies, par kuru partiju balsosi, un iezīmē attiecīgo vēlēšanu zīmi. Atceries, ka balsojot par partiju, tu netieši nobalso par visiem Eiropas parlamenta deputātiem, kurus attiecīgā partija ir izraudzījusies. Partijas pirms vēlēšanām sagatavo savu kandidātu sarakstus tādā secībā, kādā tie tiks ievēlēti, ņemot vērā par konkrēto partiju nodoto balsu skaitu. Dažās valstīs tomēr vēlētāji var balsot tikai par vienu, vai nu par iepriekš sagatavoto sarakstu, vai par atsevišķiem sarakstā iekļautajiem kandidātiem. Tiklīdz balsošana ir slēgta, tiek saskaitītas balsis. Vietu skaitu, ko katra partija ieguvusi Eiropas parlamentā, nosaka pēc partijai nodoto balsu proporcijas. Šādi tiek nodrošināts, ka visas politiskās partijas ir pārstāvētas proporcionāli tam, kādu atbalstu ir saņēmušas no vēlētājiem. Tavs balsojums noteiks, kuri deputāti tevi pārstāvēs Eiropas parlamentā, strādājot pie jauniem tiesību aktiem. Tava balss ietekmēs arī Eiropas komisijas sastāva izraudzīšanos. Šie lēmumi ietekmēs